0: campeón era yo.
1: Campeón Sabalita, campeón San Drama, campeón San Música, campeón San Comentario, campeón San Servicio Público, Pantera Noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang campeón ng estasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.